0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Oh baba wetu uliyeju mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako, tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Ikichari kiganiro kutikivi muteguri kwa kani mga shikirizwa na Radio Agakiza kwisoko ikuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho ubuta

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5,000 ku mikati 5 n'amafatanu. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukirwa na Yuda nyamara akihangana.

ni wa wundi yazura n'abandi barapfuye bakaba bazima, ni wa wundi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye vyose.

0: mwako karimbo chato kurikira karimbo katazwe ngo rekatwibukanye karimbo na kohari ngabire y'Imana yari ya kiti mukunzi rewo hajya kisa ku isoko ukura uherere kunze guheza giga kandi kunze kugira ibihe byiza.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

Ego wa nyuma. Nitwaronka umwambi muno mwanya biratugora kurondeza indirimbo ariko kushishikariko neza za zina ndirimbo.

chacu hari ya kumubuga Claudine akago keza akago keza mwese mukaba twumviriza muri hari ya mu ntara ya Butanyerera nano muri Ujumbura

ndagushimiye cyane uhezagigwe hajyeho akakiza ku isoko y'ukuri, kandi abashimire cyane mwese mwakomeje kubana nanje muri kino kiganiro. Bashoboye kutwakura ntimukatubura, mwihangane nare, kandi shimire mwese mwagize uruhara muri kino kiganiro. Urutonde ndabona abantu barenga 30.

kuri kankomeza kubashimira cyane mwese muri ko muratwumviriza aho muherereye ko kandi ndabona abantu banditse ubutumwa bugufi mukumbure yumvira ko ikiganiro indirimbo z'iwacu kiriko kirabandanya. Namaze kubabwira ko ikiganiro indirimbo z'iwacu uyu munsi itashoboye kuboneka, ariko kandi reka ndabashimire abo bikunda mwanditse uturirimbo mwe mwashoboye kuba mwasa uturirimbo. Kumbure mutari mwumvise ko ikiganiro indirimbo z'iwacu kitabonetse uyu munsi kitakoreshejwe. Ndashobora kubaha indirimbo mwasabye, ariko kandi mwese muri ko muratwumviriza aka kanya muce mwe

kutwumviriza mwese mukomora dutega yompi aho muherereye ihora hakomeze kubahezagira kuhora hakomeze kubagirira neza twatugeze igihe cy'isaha 2:55 n'amasegonda 25.

0: muri cyawe korane kandi hazaba harimo ibyigwa by'ubutumwa bwiza ingo n'imiryango intunga magara tutibagiye kandi na bya jingwa musanzwe mukunda byo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa ya buterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara
2: kas